တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

မေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာပိုမိုကျေပြန့်စွာလုပ်ကိုင်စေဖို့နဲ့အမေရိကန်မှာတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့အပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုမစ္စတာထရမ့်နဲ့မစ္စတာရှီကကြာစာပေးနေ့ကထိပ်သီးစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဘိုးဝင်ချက်လေရင်200မှာယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရမ့်က Fox News သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဟောမှုစီလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာကိုမြင်လို့ပြီးအီရန်ကိုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရမ့်ကကိုးကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကဒါကိုအရေးကြီးတဲ့မှတ်ချက်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ရေးဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတင်းလျော်စွာမကင်တွေ့ရင်နှစ်နိုင်ငံကြားထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေထိတောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကြီးမားတဲ့အနေအထားကြောက်သွားနိုင်တယ်လို့မစ္စတာရှီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်မယောင်းဖို့မစ္စတာထရမ့်ကိုမစ္စတာရှီတောင်းဆိုခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား၊ကွန်ရက် NBC ရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုဟာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာထင်ရှားတဲ့ကိစ္စရဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရမ့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီဂျီဆာနာရဲ့တို့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရကစီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါပေကျင်းမြို့ကနေတောက်ကြန်နေမှာမစ္စတာထရမ့်ထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဂျပန်အစိုးရကလိုလားနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့မြေရှားသတ္တုဒရက်ဆင်ဆိုင်ရာတရုတ်ရဲ့ပုတ်ကုံထိန်းချုပ်မှုလို့ဒေတာတွင်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဆွေးနွေးကြတာတွေကိုသိရှိဖို့ဂျပန်အစိုးရကစိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာနိုင်ငံပေါ်ရှိလာနေတဲ့တရားမှုတွေပါဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းဖို့ဆောင်ရွက်ရင်းတင်လျော်စွာတုံ့ပြန်လိုတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီဟာရာမီနိုတူကကြာတာပေးနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနဟာမြေပြင်ကနေတင်မောကိုပစ်တဲ့ဒုံးကျည်တွေဖိလစ်ပိုင်ကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေးလောင်မှုတစ်ခုစတင်လိုက်ပြီလို့ NHK ကသတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရဟာအခုလဆိုပိုင်းမှာ Type 88ဒုံးကျည်တွေဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိမြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ GSDF ရဲ့လက်နက်တိုက်ကနေအဲ့ဒါတွေကိုတင်ပို့ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းအဲ့ဒီရင်းမြစ်တွေကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာ Type 88ဒုံးကျည်တွေအသုံးပြုမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရပ်တန့်ပြီးမော်ဒယ်အသစ်နဲ့အစားထိုးဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ Type 88ဒုံးကျည်တွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ SDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပီလာကနေမီလာတီဖိလစ်ပိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအဲ့ဒီဒုံးကျည်ရဲ့ကြီးစံအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အာဖူကူမအမျိုးအစားအဆောင်အယောက်ဖြတ်တင်မော်တွေကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လည်းစဉ်းစားနေပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်တွေကိုလက်ရှိမှာရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဂျပန်ဆိုရဟာကာကွယ်ပစ္စည်းတွေပြပလွှဲပြောင်းပေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့မူ၃ချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုချက်ဒီလိုဆောင်ချက်ကပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုအမျိုးအစား၅မျိုးအထိကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လူသေးစေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူရအခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျာတာဘေးနေ့ထိရုရှားရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့တော်ကီးဗ်မှာအနည်းဆုံးလူ24ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအရေးပေါ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကသေဆုံးသူဦးရေနောက်ဆုံးရစီရင်ကိုတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ drone 655နဲ့ဒုံးကျည်56ဆင်ပါဝင်ကြောင်းယူကရိန်းလေတပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမြို့တော်ရဲ့ဒါနက်စကီအရက်မှာဒုံးကျည်ဒဇင်းကတိုက်ခန်းဆောင်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကယ်ဆေးလုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဒီဆောင်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့ရေပြားမှာဖန်ခွဲစားတချို့စိုက်ဝင်နေပြီးကြောက်လန့်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့အိမ်လေးချင်းတွေသေဆုံးတန်းရရသွားတဲ့အတွက်ဒေါသတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နေရင်ပျက်စီးသွားတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဒါဟာအခက်ခဲဆုံးညဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကားတစ်စီးအတန်းဆိုရင်တော့မှအတန်းကျဲချားတဲ့အချိန်သူတုံလုံးမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလက်စားချေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ရုရှားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနက

ဖွဲ့တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့လောင်စာအခြေခံအဆောက်အုံတွေ၊ဒေယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပစ်မှတ်တွေကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေ၊ drone တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းကြာတာပြည်နယ်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားရှိအရပ်ဖက်အဆောက်အုံတွေကိုယူကရိန်းရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာကိုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရုရှားကောက်ွေးဝင်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။Honda Motor ကုမ္ပဏီအုပ်စုဟာ2025ပြန်လာရေးနှစ်အတွက်အရှုံးများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဓိကအပြင်သူရဲ့ EV မဟာဗျူဟာကိုရှင်းချခဲ့တာကြောင့်အဲ့လိုအရှုံးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျပန်ကထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီက Stock ဈေးကွက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတနှစ်တာအတွက်အရှုံးပေါ်ခဲ့တာဟာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလမကုန်ဆုံးတဲ့ပြန်လာရေးနှစ်အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအရှုံးဟာယန်414.3 billion တနည်းအားဖြင့် American Dollar 2.6 billion ရှိခဲ့ပြီးအတရင်ရှုံးဟာယန်423.6 billion ရှိခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ Honda ရဲ့ရာနှုန်းပြည့်ညစ်စစ်ကားအဖြစ်ပြောင်းလဲရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုရပ်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေထွက်ပေါ်လာတာပါ။ EV model တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးမြောက်အမေရိကရှိစီမံကိန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American ရဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုစီမံတွေကကုမ္ပဏီရဲ့အောက်ခြေအဆင့်ကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးလက်ရှိပန္နာရေးနှစ်အတွက်ပုံငွေပြလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်း Honda ကပြောပါတယ်။ကားနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေရောင်းအမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအမြတ်ငွေယန်း900 billion တနည်းအားဖြင့် American Dollar 3.1 billion ရရှိမယ်လို့ကန့်မှန်းထားပါတယ်။အတရင်ဝင်ငွေယန်း260 billion ရရှိမယ်လို့ကန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာစပိန်စီးချင်းဆိုင်ရာစီကံသစ်တွေအသက်ဝင်လာပြီးပထမလအတွင်းပေါ်ဆစွာစပိန်စီးမှုအတွက်လက်မှတ် 2,000 ကျော်ထုတ်ခဲ့ရကြောင်းနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီကပြောလိုက်ပါတယ်။အပြောင်းလက်မှတ်ခွန်အဲ့ဒီလက်မှတ်တွေဟာအသက် 16 နှစ်နဲ့အထက်တွေအတွက်အကျုံးဝင်ပါတယ်။ဧပြီလတရနေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့စနစ်တရစပိန်စီးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီကံချိုးဖောက်မှုပုံစံ133မျိုးအတွက်လက်မှတ်တွေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရတပွဲဟာပထမဆုံးချိန်စီကံချိုးဖောက်သူတွေကိုမူအားဖြင့်လမ်းညွန်တင်ကြားချက်ဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်ပေးပြီးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံချိုးဖောက်သူတွေဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်ကိုမလိုက်နာသူတွေကတော့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလကဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာလက်မှတ် 2,149 ဆောင်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းရတပွဲကပြောပါတယ်။ချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစားလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတိပေးချက်တွေရှိနေပေမဲ့စပိန်ရဲ့ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းတွေမှာမြေတန်နာတွေအတွက်လက်မှတ်ထုတ်ပြရတဲ့အမှုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း846မှုရှိပါတယ်။စပိန်စီးနေချိန်မှာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုတာကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး913မှုရှိပါတယ်။မီပွိုင်းလေးလေးရှိမှုကတော့298မှုရှိပါတယ်။အလားတူကာလတွင်လမ်းညွန်တင်ကြားချက်ဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်3,500ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီကံတက်တွေဟာနားလျက်ခတ်တယ်လို့စပိန်စီးသူတချို့ကအဆိုကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည့်စွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာစီကံချက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အစာအုပ်တွေနဲ့တခြားအစီအမံတွေကိုအသုံးပြုပြီးစီကံတွေကိုပြည်သူတွေပုံမသိရှိနားလည်လာစေဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကတဲ့တဲ့တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်ခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာအာဆာကုစာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့ဒမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒမ်ဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာအတူနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူအာဆာကူစာကိုရောက်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆန်းဆူကြည့်ဖျားချောင်းကိုသွားတဲ့နာကမီဆဲဒိုရီလမ်းပေါ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်နေကြပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။この T シャツ見て。忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: お茶の邪魔人を聞いちゃおう。
1: ミヤがダムを呼ばれ。
3: この T シャツ見て。
0: で、T シャツを見ばおう。
3: 忍者って書いてある。
0: 忍者と言いたれ。
1: T シャツを見来び、ダムが描いてばれ。
3: あ、忍者。
0: へ、忍者。
1: あ、山運念が描いてばれ。
4: いらっしゃいませ。
0: ちょうどばれ。
1: ダムが見来ばれ。
3: すみません。お守りはありますか？
0: たせろ。အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလ
1: ားအရန်ဝင်နှန်းကပြန်ပြောပါလေ
5: ちょっとここにはありませんね
0: えらろဒီမှာမရှိပါဘူ
1: းမီယာကတမ်ကိုပြောပါလေ
3: တမ်お守りはお寺にあるよ
0: တမ်အဆောင်ကဘုရားကျောင်းမှာရှိတယ
1: ်အဲ့တော့တမ်က
6: お寺ですか
0: ဘုရားကျောင်းလား
1: မီယာကတမ်ကိုပြောပါလေ
3: 行きましょう
0: どうじゃやん。
1: ごめんかい、ジャパンが阿桑必須そうだ、どの妙れん。
0: ジャパンのそういん阿桑をお守りと呼ばれ。なこん類、不養長類もやれまれ。送たるしん、まかうね、米やん、あにゃん類がね、かわいぴで、感かんしてると容じじゃばれ。たんしゃにだろ、えいていていりね、ていたれ阿桑文山妙ばまぷんい。でかねとあてが等々が。
3: お守りはありますか？
0: あ、送ピシミアしばだらဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတတ်သွားပါပြီ。ကဲ、တလုံးချင်းအတိတ်ပဲတွေကိုကြည့်ကြရအောင်。
7: お守り。
0: そら、あ、送ピシ。わが、かたぴゃウィバ。
7: あります。
0: そら、クリア。
7: ある。
0: しれ、え、ますပုံစံဖြစ်ပါတယ်。わじゃあそうま、か、てらいと、あめわじゃဖြစ်သွားပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါစိုက်မကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုပေါင်းပြီးနောက်ကနေ
7: ありますか
0: ဆိုပြီးထည့်ရပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
7: ်ありますかお守りはありますかお守りはありますか
1: ドラシノライブ評価しない
0: じゃやら。コロジンで必須しみしみ見見にで、ウパマ酒業を納唱じば。キーとエデリーと損債員ฐานまပြောにじゃらဖြစ်ပါれ。
8: すみません。地図はありますか？
9: はい、こちらです。
0: アデベリーをじやん。キーとエデてやが見にばれ。
8: すみません。地図はありますか？
1: てせいらを見本しばだら。
0: てやおやこてここ見てか、あいんそう。
7: すみません。
0: てせいらをさぴょあめそうだ。あいん天眼さんが離れかけぴびの。
7: 地図。
0: そうだがろ、見本ば。文南が便費ばれ。
9: はい、こちらです。
1: ほけ、ディマは。
0: 文南が見本を借陳干備来ばれ。てけろ見本もしぶそういん文南は。
7: ありません。
0: မရှိပါဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားမဖြေပဲအာတုံအာနာနဲ့
7: ちょっと
0: そび便秘だだまもほ
7: すみません
0: စိတ်မရှိပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်တာမျိုးများပါတယ်
1: ။ဗရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ကြပါ
7: ။地図はありますか?すみません。地図はありますか?すみません。地図はありますか?
0: けん、ドタシンのね、レッスン別際ま、やんわんないを見ちゃおう。顔やったん、しみし見ちめ、そういん、ブルー病もれ。顔やったんを。
7: センス。センス。
0: ルコバレ。
7: すみません。
0: ルサピョバ。ピョジバオ。
9: すみません。センスはありますか?すみません。センスはありますか?すみません。センスはありますか?
0: あくてか、忍者 T シャツしらと見ちゃおう。T シャツを
7: T シャツ。
0: ルコバレ。忍者 T シャツそうだごろ、あれま、ウィバの手び。
7: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: ルピョアバメ。ピョジバ。
8: すみません。忍者の T シャツはありますか?すみません。忍者の T シャツはありますか?すみません。忍者の T シャツはありますか?
1: け、ドラシのコロジネピシシミシ見てとわじゃびの。
0: ဒီနေ့အတွက်အပုပ်စုစကားကအယောင်ဝန်ထမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားကြပါနော်
4: ။いらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
0: ဆိုတာကကြိုဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုင်ထဲကိုဝယ်သူဝင်လာတဲ့အခါကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပထမဆုံးပြောလို့ရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်
1: ။တာမန်လူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
10: ။いらっしゃいませ。
11: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
0: けで、次の絵覧を後で眺望じゃおう。タムね、あやん運団ね、2曜描いてあいを提示あやん site 眺望ま。
2: この T シャツ見て。忍者って書いてある。
6: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか?
5: ちょっとここにはありませんね。
2: タム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか?
2: 行きましょう。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくさびミーヤーへ聞いとわらんにょんかなば。ディニゼランゼインティでアサクサをメッセージばめ。アサクサそら東京へ名前条レベシアにゃဖြစ်ပါတယ်。
0: တိုကျိုရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့အာဆာကုဆာဟာခီးသွွားဧည့်သည်တွေနဲ့အမြဲတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ထင်းကနေမြင်နိုင်တဲ့အနီရောင်မီးရင်အကြီးကြီးရှိတဲ့ခါမီနာရီမွန်တကားဘောက်ကတော့ဆန်ဆိုဂျီဘုရားကျောင်းရဲ့ဝင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေဆန်ဆိုဂျီဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ကြီးထိဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့နာကာမီဆေဒိုရီလမ်းကမီတာ250လောက်ကိုရှည်လျားပါတယ်
1: ။အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်၊မုန်းဆိုင်စတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးတန်းစီရှိနေပါတယ်။လက်နဲ့လှုပ်ပြီးမိခင်ထားတဲ့ဆင်းဘယ်ဆံမုန်းကျွတ်၊နင်းယောယကိလို့ခေါ်တယ်။အထဲမှာအနီရောင်ပဲနဲ့ချိုတွေထပ်ပနာထားတဲ့အယုတ်ပုံမုံ၊နောက်ပြီးတီရှပ်၊ခောက်ရက်တောင်၊သမင်းစားတူစသဖြင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
1: ။ကြားရတာနဲ့ရင်အိမ်မှာဈေးဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီ
0: ။သွားလေပါခင်ဗျာ။အေးနာကာမီဆေဒိုရီလမ်းဆုံးရင်တော့ဆင်းဆိုကြီးဖျားเจ้าရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီ။နောက်ပြီးဒီဖျားเจ้าကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့အကွာဝေးမှာပဲတိုကျိုစကိုက်ထရီလည်းရှိပါသေးတယ်။ခီးသွွားဧည့်သည်တွေဒီနှစ်နေရာကိုတစ်ဆက်တည်းအလဲသွားတာများပါတယ်။တော်တာရှင်တို့လည်းလာလေကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျမန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
1: လာမယ့်သင်ငယ်စာမှာတမ်ကအဆောင်ဖြစ်စည်းဝယ်ဖို့ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။